0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio

0: başın nanay.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz ve Volt'tan yeni kampanya Volt tətbiqində. Araz'ın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volt'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Ara Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

və VOT-dan yeni kampaniya VOT tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi VOT-a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Orda mən

0: Biz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Sürət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz her bir uşağa görə sizə aylık və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Her zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alışveriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

Biz ve Volt'tan yeni kampanya Volt tətbiqində. Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə 2-sinin ödənişini edin. Elə indi Volt'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinin. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

gəl naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Gəl naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vota daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Məsləhət: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni Tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı Himayədar Ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Aras supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10

Araz və Votdan yeni kampaniya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vota daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Ana Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: ve Volt'tan yeni kampanya Volt tətbiqində. Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volt'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Evet, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız

kartınız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi arazda!

Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Biz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
0: Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Арас Супермаркет Радио.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Araz Supermarket Radio.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3-al 2-ÖD kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampaniya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vota daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Araz supermarketi.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: gələcək.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ve VOLT'tan yeni kampanya VOLT tətbiqində Araz'ın 3 al 2 öde kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi VOLT'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Araz Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ən keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Üç dəniz nəğməkarım, qağayım, qağayım, o şıxıqlərə, o şıxıqlərə.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Araz Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Araz Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Evet, alışveriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vota daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Araz ve Volt'tan yeni kampanya Volt tətbiqində. Araz'ın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volt'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Araz Supermarket.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
2: Araz Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz ve Volt'tan yeni kampanya Volt tətbiqində. Araz'ın 3 al 2 öde kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volt'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

Ən keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir.

0: ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Who are among us six of kings aligned to chase a purple? Is the one in his six a chance?

0: az olmaz. Bir baxmışsan, bir də bax.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz və Vot'dan yeni kampanya Vot tətbiqində Araz'ın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vot'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz supermarket.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Aral Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Araz və Votdan yeni kampanya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vota daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: o biləydi.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz supermarket radio.

0: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Supermarket Radio təqdim edir.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz və Votdan yeni kampaniya Vot tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Məqsəd: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın. Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda. Arazda POS qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə POS qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Arz ve Vot'tan yeni kampanya Vot tətbiqində. Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Vot'a daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Araz və Voltdan yeni kampanya Volt tətbiqində Arazın 3 al 2 ödə kateqoriyasında seçilmiş məhsullardan 3-ünü alın. Sadəcə ikisinin ödənişini edin. Elə indi Volta daxil olun, fürsəti qaçırmayın.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alışveriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.